chiche enkwane ahotia enga ye denke ye joman phobia pye ya tronphobia pye ya koshifobia enipa emutidie weyemu asa na so ohin kase yesu awodo a ebru bone so awodo a ebru joman so owo odo a ebru bibia raso

na pipala de. So beba ya sunchani ya, uno meno bedanisha. Nfa wuni abusi ya mfinwe.

asida ya nyamidi aye yesu ya obadia dia shai nyankoponi yo nyamidi.

bine basa zizu Avi baku Ani musumi baku Nansu koda ya wa story yo Enye wa wadi yo Odi sedia wa